E liniște și-ți aud respirația. E întuneric, dar te simt aproape.